Det är många gånger att man hör den där det finns två typer människor och så är det liksom enten att du är en sån person som eller en sån person som gärna är motsättningar. Och det är ett sånt tillfälle vi ska till nå snart för det finns två typer människor när det gäller anger. Det är de som tänker "Åh nej, varför gjorde jag det?" och så är det de som ligger vakna där och tänker "Varför gjorde jag aldrig det?" Och snart ska du få höra vad forskarna har kommit fram till I spørsmålstillingen.

I dag så ska vi gratulera skuespiller Georgie Henley med bursdagen. Mitchell Musso är också Disney-stjärna eller skuespiller då och har bursdag. Vi kan gratulera vokalisten I The White Stripes, Jack White som fyller år idag. Skandaledronning Courtney Love fyller år och skuespiller Tom Hanks. Hvis du har bursdag I dag den 9. juli, så vil jeg slenge av gården en stor gratulasjon til deg også. Hipp, hipp, hurra, og gratulerer med dagen.

Det är många gånger att man hör den där det finns två typer människor och så är det liksom enten att du är en sån person som eller en sån person som gärna är motsättningar. Och det är ett sånt tillfälle vi ska till nå snart för det finns två typer människor när det gäller anger. Det är de som tänker, "Åh nej, varför gjorde jag det?" Och så är det de som ligger vakna där och tänker, "Varför gjorde jag aldrig det?" Och snart ska du få höra vad forskarna har kommit fram till I spørsmålstillingen.

blev sendt lite för sent på kvällen eller hårsveisen som inte var en god idé men som virkade som en god idé för man liksom genomförde eller förhåll som inte mer dramatisk än man kanske hade hoppat på. De äldre angrer oftare på ting de aldrig gjorde och det är ju lite fascinerande. Måns Bendiksen ved NTNU är professor och säger att det är tusenvis av valg vi tar genom livet. Någon är gode och någon är mindre gode, men efterhvert får många känslan att summan av allt faktiskt blev ganska bra. Och de äldre nämner ju också det i samtal med forskarna att det gick ju på en måte fint likväl och det är ju kanske livsvisdom.

Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott.